0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

fra den stereotype og kliniske disco videre sammen med den lige så stereotype og arketypiske funk her sammen med Lynn Collins, der giver os nummeret Think About It.

0: Mad Men blev ofte beskrevet som en nostalgisk serie. Men egentlig så handler den mere om tomheden bag nostalgien. En hul, ensom fortælling, jagten på forbrug og glittet overflade. Om hvordan moderne mennesker bygger identitet gennem billeder, stil og fortællinger. Altså, det lyder jo egentlig meget som 2026 og de sidste 10-15 år med sociale medier, der er eksploderet. Så derfor kan man spørge sig selv, er det alt, der er til livet? Jeg runder af med Peggy Lee, som synger Is That All There Is? Tak fordi du lyttede med i dag, hvor det handlede om Mad Men.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is?